0: Faz mi într-o vou, arei nou e tomne fem son troa.
1: Adwon fem pala lamba ou vou, am li valura alne, mi la tine ne cham juma.